Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai aku mau maatoi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapea naunalanga, aku ke fe mau. Te mau lava o feau ho fe mau. Oku mau whakatangwa tai befo kendi pa mwe bari, pa mihe ngahi kautaha koni. Tulux, Rizin, mo Chief Plus. Owa e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu wakau. Pea ke futai mi afu koni, oku mau maa tueni e ea koni. Ia kalasi keke, befo ki ke tawi, ia kalasi keke. Itu u pa mwe bari, pa mihe ngahi kautaha koni. Tulux, Rizin, mo Chief Plus. Owa e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu wakau. Pea ke futai mi afu koni, oku mau maa tueni e ea koni. Ia kalasi keke, befo ki ke tawi, ia kalasi keke. Itu u, ihorisi, itepire.